0: بشیر بدر صرف درد کے ہی نہیں بلکہ محبت اور رومانیت کے بھی بے تاج بادشاہ ہیں۔ ان کے رومانٹک شعر آج بھی نوجوانوں کی ڈائریوں اور سوشل میڈیا کے اسٹیٹس کی جان ہیں۔ جب وہ محبت کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ریشم جیسی چھون ہو۔
1: سنیے ان کا یہ سدا بہار شعر۔
2: عجیب شخص ہے، ناراض ہو کے ہنستا ہے، میں چاہتا ہوں خفا ہو تو وہ خفا ہی لگے، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پر بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔
0: اور یہ شعر تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، ہر اس انسان کی داستان ہے جو کسی کی آنکھوں میں کھو جاتا ہے، آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔
1: آئیے سنتے ہیں بشیر صاحب کا یہ رومانی انداز۔